0: down.
1: NBC online, NBCRadio.com.
2: From the National Newsroom of the Canadian Press, I'm Don Mitchell. Foreign Affairs Minister Anita Anand is expected to touch on middle power strategy when she addresses the United Nations General Assembly today. Anand has said her speech will include support for Ukraine, the Middle East, and Arctic sovereignty. Yesterday, Anand said Canada doesn't lean back from uncomfortable conversations. Over to the Middle East, Iran's president has laid out a deal to the Trump administration to end fighting and open the Strait of Hormuz in 7 days. It requires the U.S. to end a military blockade of Iranian ports, release frozen assets, and waive sanctions on oil sales. The U.S. and Iran have held hours of indirect talks in New York this week, their first since a previous agreement on similar terms collapsed in June. However, U.S. President Donald Trump has shown no rush to reach a deal, and Tehran's push for a deal before the U.S. midterms could be a failure. Officials in Chicago say two Marineland whales that died weeks after being relocated had chronic pre-existing diseases.
3: Shedd Aquarium says that Pikachu, a 23-year-old female beluga, and Rain, a 20-year-old female beluga, had significant gastrointestinal disease. The U.S. park, however, stopped short of saying that was their cause of death. It says necropsies found no infectious disease. Shedd is one of several aquariums that helped Marineland move all 30 of its belugas and 4 dolphins out of the closed Niagara Falls theme park over the summer. A total of 4 belugas and 1 dolphin have died since being moved to aquariums in the U.S. and Spain. John Kennedy, The Canadian Press.
2: Elsewhere, 9 Islamic schools are on high alert this weekend after an email threatening the slaughter of Muslims. Multiple police forces are investigating threats made to Islamic schools across Canada. The Muslim Association of Canada spokesperson Nabil Sultan says the same anonymous email was sent to schools in Ontario, British Columbia, and Quebec over a 24-hour period. Albertans are set to vote on October 19th on 10 questions put forward by Premier Daniel Smith's government, including whether the province should stay in Canada or hold a second binding vote on quitting Confederation. There will also be 5 questions proposing more control over immigration and limiting access to health care, education, and social services for some newcomers as a means of keeping costs down. Alberta Immigration Minister Joseph Scow was recently asked if he considers temporary residents Albertans.
4: As a temporary worker, it is by nature coming temporarily to work seasonally, be it in agriculture or other sectors, and then go back to the country of origin when the visa expires. For Albertans, this is about being able to have access to social services and being able to have access to work.
2: Critics have called the questions anti-immigrant or a way to scapegoat the province's cost of living issues, but Scow says that's a narrow-minded view. And members of parliament are split on whether and how artificial intelligence should be used by lawmakers. It follows a report that said the technology is being used to write a significant amount of what MPs say in the House of Commons. The Economist reported this week that as much as 20% of what was said on the floor of the House of Commons in late 2025 was flagged as AI-generated. This is the Canadian Press. In sports, 2 games in the CFL today. First up, the Calgary Stampeders visit the Ottawa Redblacks in the second game of a home-and-home series. Calgary barely squeezed out a 40-38 win last week. The 0-13 Redblacks will take another swing at getting their first win of the season. Meanwhile, Calgary seeks to keep its postseason hopes alive. Later, the West Division-leading Edmonton Elks host the Hamilton Tiger Cats. In Major League Baseball, the Toronto Blue Jays play the second game of their 3-game series at home against the Cincinnati Reds. Trey Savage gets the start for the Jays, while the Reds counter with Rhett Lauder. Toronto won the opener 6-5 last night. Before that game, Vladimir Guerrero Jr. opened and closed a media scrum with an apology to Jays fans. The 27-year-old first baseman criticized for comments in a Spanish interview with Dominican Republic broadcaster Noticias Telemicro. In that interview, Guerrero said his 14-year, $500 million contract was for what he had already accomplished in his career and not for what he was projected to do. From the Canadian Press, I'm Don Mitchell.
5: MBC Barrett Andrew Mustala, the Garci Homostaladrit, I knew it's Dalin Honey.
6: In the Gomin, I capin Totamik, and not so to hatch a moon, he can talk to an oikomin at the late Albert Ross, Michi Togi Piachamustagono, omitti do I got hatch a moons.
7: Albert Capia was seeing the Mudit to Ganamasa go to 15, like a simoon.
8: Namas negiskishin gitai. Pistaban stage där Simon. A bonari polgagi which you begin with matching you. Usambo gika guini hidu it, which was gini hidu on boni elats. You got a nutska gishigam stai, you want it done. Tuvatan manista sambo apulta ni tagi ni do ya ku mun mun stenta ba sistana atai ma igo ta ni do ya ku ta ka he mi ha ke stamo ta ni sta ni ha ga da si un tipi da goti ha ti ti ga in sto ta ko igo ha ya i no ti bi ta ko ma na tan somma stai ma ne ma ga ti ke modata ma ne ma ga ti ki ha su ma ga ska ma ne ma ga και πίστα ο ίνας καμάτε παθήκο αγάπη σχότρο είτε κοριάν μάνα μου δεν είναι ήταν τη ρίστα μου είναι εγώ είχα τα να πει είναι η δουλειά είναι τον είναι και κοσκούχτο τι είναι και πίστη είχα κατάσει μου γάμισα την στόχτω μάνα και το είναι είχε στον όχαν η πίη μου γνω η δουλειά μόνοι έβανε γινωτή πίστα ήταν σύντου.
7: Ja kun Harry Pollanin kanssa kivit saa, mä eikä ne mun jo. Tätä mä oikein, että ne hilluitikin, että ja muinna oikein, että skidihtää. Tän sitten kannaa, ja kun tän sikä piikin pihtääkin, ja kuitenkin, kun meni kiikaa kutsihtaa, että kiinni, että tän sitten ei kiisikin, että piikin skidihtää.
8: Näistä ei niin tuittu, että sitten ne on muuta, ja saakka tässä on mihin just pihtää pihtää. Ja kun on puhumaan, niin siellä muuta puhunut se skidimaa, mun ja on. Ikus vielä mä kaasin jäänestä. Uusittaa vai ikis kirjasta, kun itse ei miimaa, että ne hätsit, ne on vitsko asia, että ne hito itänne. Mä jätin keskisyytä, ei. No toinen jätin tohti tiikittymään kestänä. Ikis pitsi pujaa, mun uhumissa ikin koko ajan kihikot. Kovaan ei, ihan jo mihän mä ne kannan kehtua huumaa. Adaptit, brotherin kihistä. Sitten kun kiitti mäkistuu takamatta istua, jos rafraaskaa kiitti, että niin muodosin tuosta vaan ihan jotain, että kuopatsi näin siihen piistää päätä, että kiitti mäkinoa, että eikö tohti koskaan kiitti, niin tuli tiksi no hamaa, kun minä, niin no humpana. Tiksi niin tuli tiipa, päämäkin juokista, ei kuitenkaan. Eikö aina sun katsi, kun tohti koskaan kiitti, niin tuli kiitti, kun vapahtanut, mutta niin tuli mätsyyn, niin tuli. Ikin mitä sinnekin määtsyyn, niin saakin hitotsikin, että sitten ne onkin. Sitten mäkin ajattelin, kun sanon, mä aina hittuu, kun mä sanon, että ikinä jäävätin, kun noin edistämään antoi, tai johonkin pimaamassa nähdä muita. Jäätsi, mutta mä niitä oikein, mitä on pamiikot, niin hitoa. Tässä vaan istuu, niin hitoa, että kiitit mä. Sitä ikin, kun ei kiksi kiitistä. Ja tuon minäkin, että mä ehtsin, että sitten ne onkin, kun pimaat numakaan, 30 vaan numakaan tuohonkin. Että mä itse kun mä niin, minäkin vapahtakin tuikin, että mä itse katsin, että no, kun mä aina katsotaan, kun onkin vapahtin, niin mä olen ennistanut. Kaikki huijia. Mikä näin, kun mä ei piskohtaa, että te pitää koulua. Sä kysyis käsua, ja kun tää on, mistä johonkin muutoksi, mitä oppa mihän on, kun olisinkin vapahtin, niin oikein, että mä olen suuskaan. Kihäätin, mutta mä aika. Mä etsyin, mä ainakin mitään. Ikin vaan pahtamään, muuta ei liian musta pihtamään. Ja kun mä en vaan, siitä ei ole tavallaan, vaan mä piirin, että tottikaa vintaa vihtamaan, niin ei vaan. Anna mä kääkin se pämiihtiksi uskoa, että se muutakin kohtikin mitään puoni hikiä, josta voi takakään suusti. Kiitos nyt tavallaan, miksikin, tai missä kähtikin, että puoni hikiitsikin, mun ei pääsi hittiin ikäntiin. Hienpiä kissikaa, kun ainakin paskan maukui kiikua. Kunhan minäkään puhunut, niin ikään näin. Äätin tämä puhunut, ikään paskan mistä kuin paskasikin. Nuo aiko minua, että sä et sua. Ei päämätty humoraa, kun mitään. Se määrän sivuisti, kun hukana ei tehty. Muuta kuin poikikaakin pähtäänään oikein. Niinkin pähtäänään, niin kuin se pieni oikein. Häätimäksi isipä, kun mä ja kun minua on ollut maa, että ottaisiko se minne maa päättymään, pääsi kihtiin itse. Ja kun mä kiittämään ikäänkin tämä hauja, kun on ihan mua, että ottaisiko se apuomis, kun kiinnissi huokan, niin mä ainakin. Mä en muuta jotenkin niissä kohtaisikin pahoa, kun mä ikäänkin pahoa kuitenkaan, musta niissä kiikoi. Mutta tänne mä ehkä hädin, kun ikäminen kiikoa kähän mä ajattelin, niin kun se pihän, niin mä johtsittako. Ja kun on muskaan kissikäänkin tuonne näin. Nämä toki suona ikua, kun minun samasta ei vitsi ikua. Samasta ei ole samaa kuin ehkä äsken. Sitten minäkin suoritsin, että Matsuin on magitian doigi mitä asiakta absoluutta näkyyttä kuin moni on Harry Potter kun mikä me tietää että ei voi sopiki mat että se on rapatin asiakohti.
7: Albert, olet suuena homajak. Emme suutta men moni auto olet suuena hiki me näytsi hän piskisissä ja kiitä omaa, että pitää moi moni auta sujuinta, kun pitää kohta hoitaa sua, että kuinka. Ja kiki, näkä tietysti ne otsiakin, että skiivaa, eikä et osaa mistä eikä puu.
8: Ei, mutta ei ole puhuta skiivaa, vaan vähänkin kiittää, kun ei ole puhuta skiivaa, että on pahtaa. Niin kuin siis summa. Mä kiinni kohmiina, mihin siitä ainakin vapahti, niin sitten piti olla hiian. 30s and 40s, kun on hiian, jos se niiksi jää. Niin kuin tuomaan, kuatsaskussakin. Hidumaan ei tapskuti missä kihisnaava. Kuitenkin missään ei minäkin vanhinkään. Kihtomaan niin ihpipo. Sikon säässämin ei tuo kuvataskuskaan. Hita toi on mun ikään kihtää, että kuvataskussa kun tapskutana. Tapskutta noutsiis katulta. Kihittiin vihtomaan kannemme tuommoista ikistäkään. Kun mä vanhinkin mä missä kihittää kuvataskussa kun muutamaa. Varmaan ikään hittää onko. Tässä on siis varmaan. Ja kun oltiin saanut, että mä voin oppia, oltiin siivon avaamisenkin tuolla, koska se voi viitannut. Ja se on mikä on.
7: Pidäkö ne viitys?
8: Ei, mistä missä.
7: Tän sitten ykitissäkin skiitittämään, niin kun se meni tuonne, että se työkää, että etkää tuu sämmit siitä pokauja, kää puhua ja piskesissä, kää tuu sämmit siitä, Ahko suin, että pimpato, kun sinä ispato?
8: Eikö sanne minun muihin? Siis pati varmaan vapussa, niin vapahtiin varmaan ei maa muuta, kun on muuta tehtävä oiva minä. Nyt on ihan asia, niin mä muuten käyn jäänkin vapahtamaan minun minusta, kun se vaatskaitsi miehiä. Kun se on tässä, kun sä kikot, ei vapiskatta, ei kohti, kun ei kiinni pitsi, kun viini, kun se jäänyt. Eikö saada minun ispata, kun viihtää, että käy piski sisäänkin tehtävä. Kun saa minun itse, kun sitä on minun ispata, että se ei käy, kun ei jää kustitse, kun mä olen jäänkin pukaan nauja, kun mä olen lähti muokat, kun olisi siinä tässäkin, kun minä olen vapussa. Kiitin lähti muokamissa, kun minä käytin tämän. Näkä tohkainen ei käytänyt päästä, kun olen kiitin lähti muokamissa. Ja se vuonna kaikissa joo, kun saa miettiä, että mä uskoin hammiskin käyjäkin, mistä ei nousi häntä.
7: Tämä puhuta mennä määrä. So Albert tanssikä ja kannattiin sekin sihteenkin, että se muina ja ehkä tiskoa, että se tanssastakin nohtii tuon.
8: Vai mistä no tietoa, että minä olin täälläkin silmä, kun sitä emäänä niistin tohtamaan. Minä olin siis niitä vaatsevuun. Saamista ei jää, mutta ikään. Minä näkin, että minä olen tämmöinen mättua. Kun minä olen tämmöinen niistä, niin piikitty mähköön. Sitten minä olen mättua, kun minä olen pitäkossa munia. Mistä ei kukaan pitää, tai mitä sinne, ketäkin. Ei mitä sinne, minä. Kitäkin mun aina minusta töyvi tispatui vai. Maastakin pokaa tähoa monia on. Kiemä, että ikään minkäkin kakuattakin hikoja. Kitäkin ponikiskisiä. Tämä olisi kutsumaan näin, mutta ei mihin aamiksi siitä, mitä mä niin kuin äsken voi pitää. Ja kun tuonne minkäkin kannustaa, että se käy. Mä ei mihin aamiksi. Mä olenkin kohdina, kun itse päänne, mikä ei mitä oli sihtuutti, joka Poliisikin teki minun tuitsi, ahaa, kohoi, teki vanhinkin siellä kaikki. Ja me saat minne muuta, ja kun ne käännössä kaikki voivat tahikin kuahaa. Mutta sitten missä ne olivat tuli kaikki kuahaa kuahaa. Ja mä, mistä ei mitään sanoa, mä kaikki takuisin puun ja ostaatsikin. Ja kun se ispatikin, teki iski tispatikin. Kaikki teki kolmakin saa pahtava. Minun mäski, mä en kohtaan tuo maatsi. Koska ei ispakit, mikä digitaivat sitä. Ja ei viitsi hikoa monia, kaikki teki hikoa sitten. Kiemättiin, se on näitä hikoa, kaikki teki hikoa. Kaikki teki hikoa, kun me tapat sitten tänään. Kaikki teki hikoa, kun me tapat. Ja se on näitä hikoa. Se on missä ihmistä teki vai. Jotakin näitä tukiakin, kaikki teki hikoa, että viitsi hikoa monia, vaan niitä. Mä en ole mistä ei äätymän, vai mistä ei ole, mistä hän on mäskiä. kui ma tahan sihta uutstama, ma aga kui ma tahan sihta ja ma uutstama, kähki tagi kooma, kääb mitsi pinna kooga, pimi, kui ma tahan sihta aga jaavasta miita, Kiitän, että tuossa sitten vastuua, kun tapanaisi, kun mä tiisin, että niitä on tapanaisi.
7: Oliko se kuin näin suomennut?
8: Ei, niin kipeleen mä pysin. Mulla ei ole ollut, että kipeleen iskinittä, mutta mä olin jäänyt ja ikäyttä. Mä ajattelin, että pystyt suokita, että huitsi tuokita, poni niitä vattua.

0: NISA, Yagunugo Gumiza, Yawege Masak, the Northern Intertribal Health Authority, Inoti, Ayago Amiguaco, the Tashwi the Bako, at the Magapukuta, Pishkuago Maya, in Mudanama, Askawa Iskagi Akushinanaki, Spinchiapo, Kitako Megunawak, Ayakaskucha Yak, Ogota Hawiak Sago Maya, Kakoschakusuin, Kiskaguchi, Ray BC, Sidekati, Taskuchi, Gatta, Pui, Kiski, the Manok Manamagamanaki, Saya, Chago Magabidaya, Chimagia, with one Maxuin, Takiskaguchi, Peter Taskuch, Isuaskavichigo, what the Magminagota, Piskisisa, Taskucho Manotaya, Kap Makamegisch, Ayaki Tibiskadak, Pogita, Taimaniki, Sigadak, Ayaki Nogosch, Tako, Yak with one Maxuin to eat Skaguchanema, Apuminate Togota. Skagochakshuin muda minyaku yag muda mina ko ismit soaga po ng apoyto gamin na wajmat sayawak so at setno apo tataya tenaga tihita ko tega gumi daya chako ko pisskoak ayak ko tihita wino akaya at gamin ayak tegi chista ko gumina ayak pisskoak ayak ko chaya kigat ka setno ko rabies unturan mako istagi ayak ko stat setno gismin si tahom ko tataya pisskoak rabies migwats. Yeah, you're going to make swings. You want me now, yeah, kind of go school with, yeah, at the me got to go school with that, for kind of me, I got me go meet shot, kind of be skiddy to my meet swings for squats. You're going to be not to go to my, yeah, that I want me see, yeah. So, the me lost now what squish does a maho guy, yeah, which is a sago my, yeah, while we still can have the maho. Ja kun istä tämä itse sotsi, kun minä ikään vuotta, että kun ei spättää, että kun ei takit nähdä, on tähän ja kiikinä. Minä tuon miettä kappumaan kohta nähdä, kun minä suin späin. Mä kävitsi minä, että se muin, kaikki ajatse mustaa, kun auken ikään tähän ja kiinni local health clinic. Ja minä tämän toivon ikään, kun kiitsua, että kaava huikii. Oti minä kävitsi, että se muin, kaikki miskin nähdä, NISA.com. Aga tämän tämän ja Facebook, kaikki ja ottaa se muin, on ostiido, ja NISA.
1: MBC, Indigenous Radio at Yorkton, 92.
0: Well, NISA.com. I got you in Tamina, Facebook, Kagi, Otachimuino, our studio, NISA.
1: MBC, Indigenous Radio at Yorkton, 92.9.